0: Ala ni ti tali en na wo ntie. Ba wo ka wo cheche mu. Dabi.
1: Chale.
0: Wo so mame. Ye ala ye ntie. Wo ntie. Me ti tali en na wo mat.